Rung, kalau tak mau jadi ngekek maring, kenapa sok? Ah, macam mana bagi pemuda kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang kecek maka Allah. Poso, poso sakut dengan ngepol dengan maring. Kita orang tahu ini dulu, maring ini dah, nyakit maring ini ialah sel kita tu dah, anggota kita tu, ia punah. Apa ia punah, ia pasal dua jenis. Wasa punah apa, ia mampu. Ha, wasa tak, tak boleh, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah, lepas tu jadi kau gagah. Ia tak nak mampu tu, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu, dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu bagi makan kita jadi cemar banyak dengan bagi makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dalam tubuh dia tu dia cemar. Sebab cemar ni lah sebab we sel kita tu dia dipunuh. Apabila dia punuh tu, kalau dia punuh bayi mampu tak ada masalah, tapi kalau dia punuh jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Bah, poso ni tu lah macam mana? Kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengoklah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon krot hormon. Nanti krot hormon ni lah. Ya ni kita carilah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak puasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak ada hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tahu. Tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan krok hormon, dia bunuh tahu. Apa dia bunuh tahu? Dia tak jadi nyakit maring lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Berasa berasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita berasa nak basuh. Begitu cara tak kena basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa ni kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita, tak boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit maring. Dah, insyaAllah lah kita bakal-bakal puasa, kita puasa we kena.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.